Кілараніс, кілараніс, правльо, кричав дворос, несі ж ніяко атирадес, не гали бут, не мороз. Спрок ставіно гейш лаймес, кат присерпус, кат свейка, не тулуке, що ней баймес, а утулі серпайока. Скіларадіс, скіларадіс, дуста ветрося кліксмай, кейста склався Москвовадіс, кур висі тик тай лінксмай. Скіларадіс, скіларадіс, дуста ветрося кліксмай, кейста склався Москвовадіс, кур висі